0: Park. Gjennombruddshitten til Linkin Park, One Step Closer, og du hører på Stopp med Jørn. Radio Rock. Dere vet jo, takk for at du startet fredagen din med oss. Hele denne uke her så har vi delt ut festivalpass til High Voltage Rockfest, som gav stavlen første helgen i september i Bergen. Der kommer blant annet D.A.D. og ikke minst Airborne. Hvis du har sendt sms-kode ROCK til 2033 og fortalt oss hvorfor du skal stikke av med festivalpass, så kan det være du som får en aldri sliten telefon nå, og kanskje stikke av med de to siste festivalpassene.
1: Hallo, Diana.
0: Hei, Anne. Det Jørn for Radio Rock så lenge.
1: Hei.
0: Hei, hvordan står det til?
1: Jo, det går bra.
0: Så bra. Hva har du på med i dag?
1: Nei, nå jeg på jobb.
0: Du på jobb, ja. Du, Anne, vi deler jo et festivalpass til High Voltage Rockfest i Bergen, og da lurer jeg på hvorfor du skal stikke med det.
1: Å nei, det har jeg veldig lyst til å overraske kjæresten min med de billettene der. Det hadde jo vært supergøy, for han jo super-rockefan.
0: Han det, ja, men du ikke, eller? Eller du?
1: Jo da, jeg jo blitt smittet for bare det.
0: Så. Ja, ikke sant? Hva er det å glede deg til mest, da?
1: Nei, altså, han har sine favoritter, men jeg har jo, det jo litt jeg ikke kjenner til, da, men disse her, D.A.D. og Airborne, og så ja. Selvfølgelig kaffe, da.
0: Ja, det blir livet, det, med Airborne og D.A.D. og greier.
1: Ja, altså, jeg, og så sleggefett, da.
0: Ja, ikke sant? Ja, men så kult. Du har også skrevet til oss her at du vil vinne, så kjæresten din kan få oppleve deg synge rock på full guffe.
1: Ja, det er ikke han bortkjent med dem.
0: Han er ikke det, nei?
1: Nei, ikke det.
0: Har du en smagebit til oss?
1: Nei, det kan jeg ikke. Jeg er på jobb, det hadde vært litt flaut.
0: Ja, ok, men for å spare det til festivalen, for da sier jeg bare gratulerer, Janne.
1: Tusen takk, det blir kjempegøy. Vær så god. Tusen takk.
0: Da blir det festival på dere.
1: Det blir festival. Ja, og nå gleder jeg meg.
0: Konge, da får du kose dere. Ha en fortsatt fin dag på jobb.
1: Tusen takk, Elise.
0: Ha det.

0: Fikk du her. Jeg heter Erik Slammer, jeg skal snikke meg hjem. Du skal få en siste låt av meg. Men før jeg avslører hvilken låt du skal få av meg I det jeg snikker meg ut døra, og du skal få litt nyheter, så det jo bare å si velkommen til deg, Torkel Dorsvik.
1: Ja, takk. Nå smeller det snart. Det helg, om ikke så alt for lenge.
0: Ja, faen, nå trodde jeg det var forbanna jeg nå. Jeg trodde du skulle ta rotta på meg. Nå smeller det snart.
1: Hoppe over bordet og gi deg en tjatring, som vi kaller det.
0: En tjatring?
1: En tjatring,
0: ja. Det noe? Det er fint. Ja, det Hva betyr, det liksom en tett end, liksom?
1: Det en sånn single slag, som du trenger ikke noe mer enn det slaget
0: så Men det, det farmhand eller backhand eller hva det
1: for? Chattering rett og slett bare et sånt der slave, en sånn slave som kommer Bare smakk rett Nei, vet du hva, I planeten
0: Du skal få Torkel Dorsvik, han skal takke på sikkert chattere noen som helst Eller hva var det kalt det?
1: Chattering
0: Chattering, ja
1: Første chattringa Twisted Sister Dee Snider med I Wanna Rock
0: så. Ja, den smeller det Den smeller Ja. Men jeg snikker meg ut til litt sissy topp ja. Vi har mistet Frank Beard Og vi har mistet vokalisten på denne her, låta her også. Godeste Dusty Hill To av tre originalmedlemmer borte Da spørsmålet, hva gjør Mr. Billy Gibbons videre? Det finner vi vel snart ut da Men nå skal jeg hjem, nå skal jeg ta helg

0: Bra jobba av Sting på backing vocals her. Skal tro han fikk betalt det. Det var sikkert en pils eller to. Han stakk innom studio med Dire Straits da de spilte inn Brothers in Arms-albumet. Kora litt av et på Money for Nothing og sørget for en slags X-faktor på den her fantastiske låta. Det så populært det her at det vi snakker sjetteplass på topplista rock den siste vekka. Og nå tar vi en bitteliten pause fra klatringa på lista her, for vi må, ja, fredag, vet du, da man jo gjerne ut på pub for å gå på quiz, og vi er ikke noe dårligere her på Radio Rock.
1: Ukas Radio Rock-legende.
2: Radio Rock.
0: Ja, det blir ikke helg før vi har vært igjennom fredagsquizen, og da må quizmasteren på plass, Erik Sharma. Hjertelig velkommen.
3: Du, vi har ikke tid til å tulle her. Vi skal snakke om Elvis. Vi skal quizse deg, Elvis. Kongen av rock. Hva kan prinsen fra Trøndelag om kongen av rock? Det må vi finne ut av. Så her det bare få på vignetten, så du tror du fan. Skal vi se om du fan.
0: Kjør vignett.
3: Velkommen til Så du tror du fan. Konkurransen på Torkil har muligheten til å vinne noe fra den lokale kiosken hvis han svarer på fem spørsmål og får alle riktig.
0: Det så bra, du trompeter.
3: Du veldig glad i den vignetten, der du vært. Nå har vi måka den vignetten i tre år eller noe. Du koser deg like mye hver gang.
0: Åh, jeg elsker vignetten.
3: Men det tar vi ikke tid til!
0: Ja, ok, kjør på.
3: Fullt navn, takk.
0: Fullt navn, Elvis Aaron Presley.
3: Ja, veldig norsk, men Aaron også, og Aaron går greit.
0: Aaron.
3: Du, et poeng I kassa. Men hva heter navnet på Elvis sitt hjem, som nå et museum?
0: Graceland.
3: Det Graceland, det to poeng rett. Yes. Så nå du gått på vei, ikke sant? Nå det tre igjen.
0: Ja, da.
3: Dette har du, eller? Har du trua nå?
0: I dag blir det gullpinne diplomis på Narvesen. Ja, ja, okay. Det jeg ønsker meg I dag.
3: Du, hva var den første hitten til Elvis? Spilt inn I Sun Studios I Memphis I 1954.
0: Ja. Farsken har jo sett filmen og sånt, men det lenge siden altså.
3: Nå ser du meg I øya, jeg ser desperasjonen.
0: Nei, jeg ser Hound Dog.
3: Du går for Hound Dog? Du tror det første hiten? Tenk deg godt
0: jeg
3: om
0: Jeg tror jo ikke det.
3: Nei, du tror ikke det, vet du. Jeg ser på det, det tror du ikke.
0: Jailhouse?
3: Nei.
0: Faen! Nei, men da har jeg tapt pass.
3: Vil du ha betegningstid, så kan vi ta neste spørsmål. Du får lov å ha den marinerende litt I bakhodet.
0: Ja, ok, kjøp.
3: Så veldig grei med deg. Du, hvor mange filmer utenom dokumentarer lagde denne mannen?
0: Oi. Jeg skjønte jo at det kom til å komme, men rakk ikke å lese meg opp på det. Men det var jævla mange.
3: Ja, jævlig mange faktisk.
0: Lurer på, legg meg mellom 30 og 40. 35.
3: 35?
0: Ja. Spillefilmer liksom.
3: Ja.
0: Er det for lavt?
3: Nei, det okay. Bare jævlig nærre.
0: Jeg drog på litt her.
3: Du dro på litt, ja. 30. Det 31.
0: Nei!
3: 31. Ja, det var nærme nok.
0: Jeg er stolt.
3: Hadde du bare sagt mellom 30 og 40, så kunne jeg nesten sagt, men du gikk på 35 spesifikt, og da får du ikke faktisk. Du, hvilket år var han ble med I militæret?
0: Godt spørsmål.
3: Ja, det veldig godt spørsmål faktisk. Alle spørsmålene veldig, veldig gode. Det bare å slå seg til rom med en gang.
0: Militære, det var det Korea eller? Var det Vietnam?
3: Hvilket år var han ble med I militæret?
0: Han drog vel over til 1965.
3: Ja, han kom hjem I 1964.
0: Og det var ikke var så verst 19, det heller da.
3: Men han dro inn I militæret I 1958.
0: Oi.
3: Så det var verst, ja. Det var ikke aller verst. Du kunne sagt sånn 2001-2009 for eksempel. Det hadde vært aller verst. Og den første låta han lagde, har du noe?
0: Men kjørte den Johnny B. Good da, eller? For det var sånn typisk.
3: I helvete, Torsvik, nå er virrer du.
0: Jeg virrer nå.
3: Første låta, That's All Right.
0: That's all right. Jeg tar helg med hevet hode, for det her jo så
3: jævlig.
0: Det
3: synes jeg ikke du skulle gjøre, for du gjorde det veldig dårlig.
0: Det så lenge siden, det så vanskelig å huske 50-tallet, ikke sant?
3: Så
0: men vi skal tilbake dit nå med Jailhouse Rock, som burde vært den første hitten til Elvis Presley. Ukas legende. God helg da, Erik.
3: Ja, god helg da.